0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ara katai na peran tebe tebe ke mera te te apuni kina akira ono po ngai kai ara te yo tero na tikira ke reita te wa ke ai na yere ire. Era ni ka khawa ke pokona re yakina na sim mata ke nta katai o tera pe khawa ndia dani kiri pesin mo men de menga. Uke uke ria apo no ria pa te akina ke ona ka khawa ke pa khora khora po ngana tera pe khawa te ni po noi nam te te on te te rigita pe uwa.
2: Ukin tera pa kona ta para para na kai spo mena sare ria matai. E ka khawa ke pokona kare ke amrita ki oni kikina e mo te tamaro a mena sariri ya matei. A kona kona ni korawa ane tai e mo te wako. Kana kona kona nana ya matei mena yariri a tai tapara. Karakia te merina e waririki a sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kintiriri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te yango ni pobo kina koim. E kona koroi a pobo kona nariri a wana keke ya kina simtiriri. A re kona koroi na nunumenga. Te paia ka awaki pa tapirang ira karo. Sina poki ana sira na yare ire ina nonu mwe ngara.
1: Ake te pai aka kukure ire rike nea koro na non ami yango o am kantani nga. Morara rike ntere ire. Takataka mena sim o meruru aki na bonganan katean tayan kouru. Me kantani nga aika ari aina koro puki ya. Toa tayan kouru aika ana koro puki na. Te tai ewe akua kien te tai ea na anau. Pai aki nana ea panna kona re tangiria o anu kona ana koro aia na sim. Tai mani ngare rangi ka kawak paina yei to kouru aia koro aia amutu.
0: PMN Kiribati.